0: Au tau wha iwi u le sa i di ni ngā sui o le au au nanga wha vāo malo. O loo wha ta ua i whainga wha te mokalasi i whainga palota. I le au au manongi i whina ngalo o ta i o le malo, o nisi o mta ngalu e ngale malo, ma wha lapto ngā tū maoti. I le wha o ngā ino o fesoo ta inga wha te kuno losi. E palota ma ia i whafo ta ngā tānu o Samoa. O le ua wha ilo e se ofisa sini o le ofisa o komisi o whainga palota, o se lo ia foi. E tanga ese ese ma felanu na nua ila ngona faalia ilea fua fuanga. O nisi elango lango ina, ai iai maritele o fesiri e muri muri mai ai, pe o se fainga ele tu la ima iai nisi faafita auli. Ai o nisi la tou te fautua ina le faatatia i seisi taimi, ai fao ngā pere tu langa o lo iai nei, o le malanga mai lea i Samoa ele sitala ma palo tai.
1: Ia o le... o nei tamari fo ia na o mai o le vainga le le aitia o se tasi le o wharaputonga wa whapeona atoa ne wa modena ia nao o whaipaanga ma le ofisa o whainga pālota ia o lo sosoani mai lava i tūlanga lava o whaatino ngau pālota ia le leo na whaatino ia e mai se lava la e le vainga tonua le o le whaatino ina mai o pālota i fafo o le tātou pōkalame leo lo fāsolo ne, o le fātatanoanga. Fātaro le aunga male autu o ne fātatanoanga. O le asa yeise manatu fō i le ofisa whainga pālota. E whai se susuenga, it's just a feasibility study. Pe o e ono whai pe le ai, le mea leo le online voting. E na o se susuenga lava e vaava ai mamata i tūuai. I vaenga uma ia pe a whaapea nei te ua whaatino se online voting. Po o whaupenga ina Samoa, po ua lava ta apena ai Samoa, pele ai. E paulawa nga o le aunga male autu o le whaatatanoanga le o lo whaatino nei e si vaenga le male ID. Ia me se fo le ofisa whainga pālota. Na ona fia maua mai po o a tūlanga, o a tūlanga o onanga me tau IT. Yo lea fwoi se fina ngalo le mamalo le tunu. O wata uni sa moa e whaatido ia le whainga pālota i runga online. Pa e leo whaapeo se mea o le a whaatino. E le ai na o le su e ngā ia le ofisa. E tā pena pena ai i le tātou le whaatino mai leo whainga pālota i atunu i fafo.
2: Ole le amani not ole no winga la ole initiative po le tau fainga nei na amata me ai lau tau ofisa fo e komisio fainga palota ele o se tūlanga fo e nei na umai o le malo o le temi nei.
1: Ia ole alawa initiative a ole o tonu le ofisa fainga palota. It's part of our preparation ole OCV. But ele fape o se initiative na tu ina mai fo i le malo. Ia le la ta pena pena ya le ofisa la tau ia. Ia ona tu ina tu lea tu ina mai lea le reporti e na itamari ia wa o mai fo i fati. No le la ua susu inga e tu ina mai le ofisa. Ia ma recommendations lo e va ai iai. Po ame te tau ona ta pena ai. O le mea o le a e mawhai i sa moa. Ona whaatino online le pānuta. Pele ai.
2: Nga sa uma tau atu tatu mafutanga nei i la ngona whaadia. O le sa mailau fina ngala po i la ua o e sinisile ma lau whaalongolongo atu i manatu whaadia. I tatu tine i Sauni Uni e i le atu langa i nei taimi. Ai ma nei ele amata fatel tel no ma ma fau fau iai.
1: Ia, sa o lele lawa mai tau atu amata toa. E pe e mafuli le finangalo fo i faadia lea i le tatou mafutanga nei aso. E le i Ready Samoa, e tā pena pena maalie. E te le lava ia mafuanga po lenga fo i olo iai. Ia olo iai le mele o le security pe e afo ingei. E sefi, po le mele a sefi, e le fatinonga pa lota. Ia ia i fwy le whinanga, ia whinanga no whaadia ia e wawaai po ia i tato systems, po le lei systems i totono. E mawhai ia iona whaatino ia awane ia i le o asetasi leo o waenga tāua o le secrecy o le vote. ya o tulanga na le fa popoli na le malo le tino ya pe o vole o na le na mai tawo tswenye ro mafudi ai ya pe mafudi foi la le si foi vai ga le sa tawa ya e

le ato tele mai ai ia ia tata i whakoa ngā rota mai a ia o tūlanga nā ia le ai o tāpen penanga le ofisa o lo mata i tū uma vāenga ia a au e hui fo i nā iai fo i nā i tū lele i le sa wha leo mai fo i ane ia ai pe ia mafuli lava i le vāenga lea e le i redi e le i sa un tāpen penamā rie a e o le tūlanga nā o e tato katatanoanga ne iasa.

ave ia tuisina ave maulo mo to tua Christopher Luxon mo tai tai le parti le national ni no wa faula tia le li pare mia mai se tomo fainga lo na lua e fa tu la ese o ia ili tau sanga nei ili feilo inga mana tu stala le mai ai ori tolu mo le a fai tu la o le fono tanga le fa fa le tu ile se ona fi sa fa mani no ia Luxon ili fai o se palota mo le fa tu to ino ia sa fa li ai Luxon o lo ia lava le tununga to tor fa fa le tu ile national ia te ian mai ta wai o lo tu fa tasi uma mani nau nau te inga e manu malo ili fa inga palota sa ngia tia ili te sarein ili na ole fit se furu varu se kono le umi ona fa amtalanga ili to i teri tonu e un uomo di stagioni, di sivin. Sa e tawai, o le lato un taula ingo, le tiro tiro le i fuo fuanga le lele national, mo le fuo ia mea masa nia i le tunuu, ma fausia le rumana, i mo whanau, mo whanau, o whanau. Sa e tu iau Tuffo Luxon, ia tamata i whaipule, ia Nicola Willis, ma le li whaipule ia Mark Mitchell, ma Chris Bishop, ma isi o whaipule, e sa tua iau lato un tua, ia tamata i whaipule ia Erica Stanford, e pio nga ngia i talafea vea i sa tiu tilo ili to finga te iuro le pati. O le faa lua iai leo na fisili ngia ili te inga Luxon le pati ili tonu ni masino o tona ai i a Aprila. O le isi tolu i tula o le fono tanga le faa falitu i sava ai ai le tue tu maufo ili to fitei tai. E pio na fea vea i solo ai faa lawa i tele faa mtalanga o le unga o le palota e lua sufitu sa langalongo ina Luxon ili lua sifululua sa le te. Ai o le termine o le li minister ia Chris Penk. Wa ave se tu isina maulo mo to tu Christopher Luxon o ton finga fa mi sta i le mai ai o fono tanga na nafir fa fa tu i le o to fa o tia mai ai o pank o tu le Luxon o na sa ia am tina le fa to sine lui te winai le te inga Luxon il vasole la ma fu na fa le palota alfa fa tu i il fa to tu o lo winga o mata fa yo ia pank le mfono i te to vea ma fa ia fa inga Luxon le ave se o Paul Coltsmith, o la e tau avea, ia mata whaio, ia le pui puinga wha fita, fita fita o le taua, vane o minimo, ofiso le pui puinga wha sota inga na malo, ma le ofiso le tautua le pui puinga wha mtalanga wha di lorilo, a New Zealand. O Simon Watts, o la avea ma minsta fale ma fausanga di tele, building and construction. Ai, o le tebe rei, o le patia le opportunity e wha ono avea ma patia e whai se whai unga e risi whai ngā palo, ta alis whai ngā malo. E peo na ilo ai, o le Kingmaker. E rusai ma le whaaringa o la ngona mulimuli nei a le televisia ni usila a le One News Variant Poll. O le tūlanga e ulawa ina sa te ena e tuisinawe ma ulo mtoa Christopher Luxon o na ngālulu e ma le pāti i le luova Aston Wine. E valupa sene i le longolanga o le opportunity sa maua i le whaaringa o la ngona. Tusa le mari iwa no fōe ma whaio na lātu mawina. Pe a wha pe whaia le whai ngā pālota i temirei ma te tusai ma le pāti i le New Zealand First. O le partia le national e luas furuiva pasene le longolango. New Zealand First e valu pasene. Act e iva pasene. O lono winga e lima sulfitua ila fa ingo na foa ne partia tolu. O lono winga e la tu te mana o mia ino foa le opportunity e fa tua e se fa inga ma lo. Se e mai nei tuanga vale o fa inga pa fa inga portiki. Leipa e tolus furu pasene le longolango ile fa ringo langona. Ile partia le Greens is from a little pasene. Wa lava lea mo le tolus furu valu ma le suma le lima no foa. E le pāti e le te pāti Māori e tasel pasene. Pe a whaile e tū mauna fōa fai pule o ye name, ma au si e no fōa e lima smuriva. O lono winga, e lātou te mana o mia fōi. Le opportunity e wha avai e se whai ngā malo. O le kāp tēni mua mua le mansa mōl o whasa ino na tue ta alolaka pī mō le whātou sanga. O ye tā pāina se lango lango te utupe mai tina tarau tele. E fi sō sōni e wha mai e se pōra kalami se a te pū e wha tāra tā noanga pōri documentary. O lea whaeloa ina ila na tale winga ile ma tā opu. O iei na wha mwe mwe ngā Chris Vui. E wha matala ina na tala ma kiliana na ingoa. Ina ua mai ona ave iei na wha salanga e whatau sanga ele tu e ta oai. Ono tua inga e wha o ngai nun wha lau wha saina ele la kapia le rurangi. Ma ile ta alonga e fie fie iei le ruafi ma le futolo. O lea apili mo se wha tupenga o wha langalonga ina e wha tupenga. O au matamata e ta alonga Skotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. Ma tupe o le a mou mai, o le a sosoni e wha mai, a ile porkala me pue a le spite, ili le wha amatalanga vui, ili mea tonu sa tupu mai. Mani tūlanga wa afia i oia, malona inga.